0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menyita 32,760 liter diesel dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang kemarin. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, serbuan dilakukan anggota KPDN Cawangan Teluk Intan susulan maklumat risikan selama 2 minggu. Pemeriksaan mendapati premis tersebut menerima bekalan diesel bersubsidi nelayan menerusi sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM599,000. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Kira-kira 30 usahawan pelancongan di Perak menerima kemudahan pembiayaan dan geran berjumlah lebih RM2 juta daripada Majlis Amanah Rakyat MARA dari tahun lepas hingga kini. Pengarah MARA Perak, Yohanis Mamat Fadil berkata, bantuan itu sebahagian daripada usaha agensi itu memperkukuh ekosistem keusahawanan sektor pelancongan negeri termasuk melalui latihan dan bimbingan. Katanya MARA Perak bekerjasama dengan agensi pelancongan serta pemain industri bagi menalpasi keperluan pengusaha sektor itu. Malaysia akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Beliau berkata pasukan negara akan berlepas ke Belgium pada 17 Ogos ini. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma aja.

0: Pada tahun 1926, telah berlaku banjir besar yang menenggelamkan Kuala Kangsar. Banjir ini telah menenggelamkan kebanyakan kawasan di negeri Perak, terutama kawasan-kawasan penempatan di sekitar Sungai Perak dan Sungai Kinta. Banyak pejabat-pejabat kerajaan dan sekolah-sekolah yang telah ditenggelami air, termasuklah Maktab Melayu Kuala Kangsar yang menjadi pusat pembelajaran anak-anak golongan bangsawan. Bantuan makanan diberikan kepada penduduk yang terjejas selepas berlakunya banjir besar tersebut, dan salah satu pusat pemberian makanan ialah di hadapan pejabat pos Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Ruang Budaya, Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik Celcom Digi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Syah memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya, itu memang sukar untuk ditiraf. Kalau kes ringan itu dia tidak terkait dengan mereka ini. Ya, jadi yang mereka yang terkait yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan yang terlibat dengan kes-kes tak tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengaji.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apik Kuala Lumpur dan juga Perak FM untuk komedi.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: saja.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
2: Terima kasih.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Selamat memandu.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.
4: Waktu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman Tri Ekspedisi, ada untuk kau aja. Bera FM, Bera FM, Bera FM. Oh, mana?

0: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Kembali lagi kita dalam rancangan Atma Bahasa dan bersama dengan Aida di Konti Cikgu Anis. Untuk kita pelajari, tadi kita dah belajar 4 segmen dah. Dari yang pertama kita dah belajar uniknya dialek Perak, dialek Perak. Juga kita dah belajar tata bahasa, kita memperbetulkan ejaan dan bentuk kata, dan kita dah pun biasakan yang betul untuk kita betulkan yang biasa. Dan untuk segmen yang seterusnya, perbendaharaan kata, cikgu, ya?
1: Ya, hari ini kita akan belajar perbendaharaan kata, iaitu kata benda atau nominal, ya. Jadi yang pertama tu boleh teruskan, Aida.
0: Baik, silakan.
1: Aida pernah dengar tak? Surya Ganta.
0: Tak biasa ni. Ini satu perkataan yang tidak biasa kita gunakan.
1: Surya Ganta ialah kaca pembesar ataupun kanta cembung untuk membesarkan imej atau menumpukan cahaya.
0: Baik. Biasanya kita guna kata cembung, cikgu, kan?
1: Kita panggil apa dalam bahasa Inggeris? Selalunya
0: magnifying.
1: Ya. Magnifying glass. Kanak-kanak itu menggunakan surya kanta untuk mengamati struktur urat daun.
0: Ini set-set apa tu, Detective Conan ni.
1: Ya, indahnya bahasa kita, ya, Aida.
0: Betul, cikgu.
1: Kita guna surya kanta, nampak? Ya. Tapi kita dah tak gunakan lagi bahasa ini kerana bahasa ini bahasa arkaik. Bahasa lama-lama zaman dulu. Tapi apa salahnya kita gunakan semula, kan?
0: Kita amalkan semula.
1: Dan untuk memperkaya bahasa kita, kan?
0: Betul, cikgu.
1: Yang kedua pula ialah tertunggul.
0: Tertunggul.
1: Biasanya kalau tertunggul tu, kalau Aida apa rasa tertunggul?
0: Tunggul-tunggul ni biasa kayu.
1: Biasa kayu. Kayu tunggul, kan? Memang betul maksud dia kayu-kayu tunggul. Tetapi kita ada yang lain bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara ni. Okey. Jadi tertunggul ialah bendera, panji-panji atau spanduk kecil yang dikibarkan atau dipamerkan yang biasanya semasa perarakan, istiadat atau kempen pilihan raya. Bolehlah guna ni hari apa? Kemerdekaan ni. Kita guna tertunggul.
0: Selain kita guna panji-panji, lihatlah tertunggul itu.
1: Lihat tertunggul berkibar, ya.
0: Orang pun tanya, tertunggul apa itu?
1: Tertunggul apa itu? Tertunggul berkibar di sepanjang jalan menuju Putrajaya bersempena dengan lawatan delegasi ASEAN. Baik. Contohnya, ya. Selalu kita panggil apa? Panji-panji, bendera, ya.
0: Tertunggul ni memang untuk bendera sahaja, cikgu.
1: Ya, ada satu lagi makna tertunggul ialah warna-warna di kaki langit. Contoh warna-warna pelangi. Misalnya dalam bahasa Inggeris, mereka menggunakan aurora borealis.
0: Aurora pun kita panggil tertunggul, cikgu.
1: Aurora, cahaya-cahaya, cahaya warna di kaki langit. Atau azuri. Kan, tapi
0: warna biru,
1: warna biru, langit azuri. Tapi kita ada dalam bahasa kita sebenarnya, yang kita tak tahu pun selama ni, kan? Iaitu dinamakan tertunggul. Yang kaki-kaki langit pelangi tu pun kita boleh gunakan untuk istilahnya tertunggul.
0: Jadi tengok pelangi tu, tengok tertunggul tu. Indahnya
1: di kaki langit. Yang seterusnya ialah gencana.
0: Gencana
1: ialah bencana.
0: Baik.
1: Godaan atau gangguan yang mendatangkan bahaya. Berdoalah agar kita terhindar daripada sebarang gencana sepanjang perjalanan.
0: Baik.
1: Wah, rasa macam cerita zaman dulu. Kemudian, Berterangan. Berterangan pula bermaksud tempat kediaman.
0: Baik.
1: Rumah tempat tinggal atau tempat bermalam atau berteduh. Sekarang panggil apa, Aida? Popular sangat.
0: Homestay?
1: Atau inap desa,
0: inap desa, betul.
1: Kalau kita kata, nama dia inap desa. Tapi dekat Sangweh. Sesuai tak dipanggil inap desa?
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang tak sesuai, kan? Kami menetap di inap desa di Sangweh Tambun. Jadi kurang, macam mana ni? Yang itu bukan desa. Tapi guna desa, gunalah berterangan.
0: Itukah bandar?
1: Jadi,
0: jadi boleh gunakan berterangan, untuk menggantikan inap desa.
1: Sebab maksudnya tadi ialah tempat kediaman, maksud rumah tempat tinggal atau tempat bermalam atau berteduh.
0: Adakah ada kaitan, cikgu, berterangan ni dengan situasi lampu yang terang ke? Tak ada kaitan, cikgu?
1: barangkali ataupun berterangan itu tempat untuk mendapatkan perlindungan. Baik. Ya. Pengembara mencari tempat berterangan yang selamat untuk berteduh.
0: Baik.
1: Ha, ya. Ya, kemudian segmen puisi tradisional ya, Aida.
0: Ya.
1: Kita teruskan saja ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi selepas kita lihat apa pembendaharaan kata tadi, kita ulang balik ya.
0: Mm-hmm.
1: Surya Kanta Tetunggul Gencana Berterangan.
0: Ya, dan juga pendengar-pendengar kita yang mengikuti kita ketika ini boleh juga kongsikan dengan kita.
1: Ya.
0: Adakah kamu pelajari perkara-perkara yang baru, kata-kata baru dengan kita di 0102007055. Itu nombor WhatsApp kita. Dan ya, juga boleh bersama-sama dengan Munshi kita di TikTok Perak FM. Kita bersiaran langsung di situ.
1: Ya.
0: Nanti kita sapa kawan-kawan kita yang dah pun bersama dengan kita seawal jam 3 petang tadi.
1: Ya.
0: Jom kita nak terus dengan puisi tradisional, cikgu.
1: Okay. Pada minggu ini, cikgu membawakan satu lagi Gurindam 12 yang sebelum ini kita ada membacakan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji.
0: Baik.
1: Jadi minggu ini kita kata yang fasal pertama, iaitu pelihara agama dan mengenal Allah, ya.
0: Baik.
1: Iaitu barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
0: Baik, apa maksudnya tu, cikgu?
1: Maksudnya pegangan agama ialah tiang asas maruah bagi seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Tanpa agama, manusia hilang nilai diri yang sebenar. Maknanya setiap daripada kita mesti ada pegangan agama yang baik.
0: Baik.
1: Ya, barulah kita dapat menjadi manusia yang baik dan bermaruah.
0: Dan ada nilai diri, cikgu.
1: Ya, nilai diri, ya.
0: Begitu mendalamnya perkataan dan kata-kata sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
1: Ya. Kemudian, kita ada yang kedua.
0: Mm-hmm.
1: Apabila memelihara tangan,
0: baik,
1: daripada mencuri, hendaklah tegahan.
0: Oh.
1: Apabila memelihara perut,
0: baik,
1: segala perkara jangan diturut. Nak dengar gurindam? Saya cuba baca gurindam sikit.
0: Silakan, cikgu.
1: Okay. Apabila memelihara tangan,
0: ewah,

Era FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia, Era FM untuk koma aja.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
7: Maklumat sahih, media dipercayai.
8: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cerita bersama koma aja.
0: Warta Perak 4.30 petang.
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4.30 petang. Polis Perak merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM46.3 juta bagi tempoh Januari hingga 10 Ogos tahun ini. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, dadah dirampas membabitkan syabu, ekstasi, heroin dan ganja yang merupakan jenis rampasan tertinggi di negeri ini. Beliau berkata sebanyak 4,529 kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Dadah Berbahaya dan Akta Racun. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 4,327 kertas siasatan telah dituduh di mahkamah. Dalam pada itu, polis daerah Manjung menahan dua orang kena tuduh OKT serta seorang anggota polis bertugas susulan penemuan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM18,000 dalam lokap di Balai Polis Lumut Perak. Datuk Muhammad Alwi mengesahkan serbuan dilakukan hasil pemeriksaan berkala pada 11 Ogos lalu. Katanya pemeriksaan kira-kira pukul 8.30 pagi itu, polis merampas 16 tiub plastik dadah disyaki metamfetamin seberat 109 gram, 16 tiub heroin 110 gram dan 23 tiub plastik disyaki ganja. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari sehingga 18 Ogos ini dan disiasat mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas dua pertuduhan mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu bagi tuntutan insentif di bawah program Daya Kerjaya 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso 2 tahun lepas. Leong Choi Ying, 47 tahun dan Poon Wing K, 31 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa memberi borang pengesahan pekerja Daya Kerjaya 2.0 mengandungi pernyataan palsu kepada seorang ejen perkeso bagi tuntutan insentif tersebut dengan niat memperdaya. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694. Pengalaman luas Dato' Syafina Selamat dalam bidang muzik dan seni persembahan terus mendapat pengiktirafan. Beliau dilantik semula sebagai Profesor Ajung Tesoho di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan FMSP Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pelantikan bagi penggal kedua itu berkuat kuasa selama 2 tahun mulai 1 Ogos lepas. Pelantikan itu membuktikan pengiktirafan universiti terhadap kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang muzik dan seni persembahan. Sekian Warta Perak 4.30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan Lembaga Tamu Haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan kanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengibasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengibasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambahbaik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per kesor menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland, nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK, JKR di-create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi jatuhkuasa prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan ke jurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Pada tahun 1926, telah berlaku banjir besar yang menenggelamkan Kuala Kangsar. Banjir ini telah menenggelamkan kebanyakan kawasan di negeri Perak, terutama kawasan-kawasan penempatan di sekitar Sungai Perak dan Sungai Tinta. Banyak pejabat-pejabat kerajaan dan sekolah-sekolah yang telah ditenggelami air, termasuklah Maktab Melayu Kuala Kangsar yang menjadi pusat pembelajaran anak-anak golongan bangsawan. Bantuan makanan diberikan kepada penduduk yang terjejas selepas berlakunya banjir besar tersebut, dan salah satu pusat pemberian makanan ialah di hadapan pejabat pos Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Di tanah di mana?
2: Koma kat mana?
3: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya ni. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
4: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
5: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
6: Untuk kamu aja.
5: Jom menang.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan, pada masa harapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan, Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategi menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Tak koma je.
1: Pan FM, ibu nampak informasi semestinya untuk koma aja. 9.25 minit malam masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan macam biasa, jam 9 malam kita ada ruangan seleksi di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu di WhatsApp Pan FM, nombornya 010-2007-055. Tapi sebelum tu, ada yang saya nak kongsikan dengan anda semua yang berada di rumah tu. Kita ada rancangan menarik yang anda boleh tonton di saluran TV1 dan saluran TV2 RTM. Antaranya di saluran TV1 RTM ketika ini, anda boleh saksikan Forum Perdana Ehwal Islam dengan topiknya Senyum Tapi Tertekan. Jadi anda boleh tonton ketika ini di saluran TV1 RTM ataupun anda boleh stream HD di RTM Click untuk Forum Perdana Ehwal Islam malam ini dengan topiknya Senyum Tapi Tertekan. Ataupun di saluran TV2 RTM kita ada filem aksi iaitu Triple Tap. Anda boleh tonton di saluran TV2 RTM. Lakonan Louis Koo, ada Danny Wu, Charlie Choi, Lee Bing Bing, Chapman dan juga ramai lagi dalam Triple Tap jam 9 malam tadi di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Jadi kalau koma tak dapat tonton di TV kan, tak ada kat rumah, tak ada TV, jadi tak boleh, tak tahu mana nak tonton ni, boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, macam-macam lah, macam biasa kita cakapkan kepada koma semua, muat turun lah aplikasi RTM Click tu secara percuma di telefon bimbit anda saja. Okey, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini dengan lagu permintaan daripada Abang Boboy dari Sungai Tiang. Nak dengarkan lagu daripada Khalifah dengan tajuknya Cinta dan Sayang, katanya nak ditujukan kepada Apek dan Cik Wan dengan ucapan semoga selamat sampai ke rumah. Juga kita ada lagu permintaan daripada Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak, katanya nak dengarkan lagu daripada Panji, Kasih Yang Tak Pasti, Kasih Yang Tak Pasti katanya. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Abang Fendi dari Jelapang, katanya nak dengarkan lagu daripada Flybeats dengan tajuknya Kasih Berubah untuk semua sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Iskandar Shah Parik dan juga sahabat Pan FM dengan ucapan semoga sihat hendaknya. Juga kepada semualah katanya pendengar-pendengar Pan FM. Juga kita ada Kak Aziroziah dari Simpang Pulai, katanya nak dengarkan lagu daripada Nera dengan lagunya tajuknya Hatiku Milikmu. Dia kata untuk hiburan bersama sahabat CJU dan semua yang mengenali. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Misha Omar, Riwayat Cinta. Pan FM untuk komen.

0: aja.
1: Ya, Pada FM semestinya untuk koma aja. 9.53 minit malam. Kita nak bacakan dahulu terus ucapan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Syarul daripada Taman Kamunting. Katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Daripada Taiping lah. Syarul daripada Taiping kata nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Kepada semua pemandu katanya yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati katanya. Dan juga jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Dengarkan juga Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan buat semua warga RTM dan juga pendengar di luar sana, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih. Semoga yang baik-baik juga.

ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM dan juga untuk CJU dia kata dengan ucapan semoga persahabatan kita berkekalan hingga ke jannah katanya, amin. Dan terima kasih juga kepada Koma yang hantarkan ucapan. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pada Munir daripada Silibin, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan The Lima dengan Burunan Cinta. Juga kita ada lagu daripada Juliana, katanya nak dengarkan lagu daripada Faith Hill dengan tajuknya There You Will Be. Juga ada lagu permintaan daripada Mus dari Sri Larut, Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Rusty Blade dengan tajuknya Tiada Lagi Aku. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang ini tadi, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Carefree Kini Baru Kau Sedar, daripada Kak Ita, katanya nak dengarkan lagu tu untuk hiburan bersama Abang Sam, Kak Azir Rozia, Kak Leila, Kak Hazliza Baha dan juga Abang Fendi, Kak Siti Hawa, Kak Alawiyah, Taufik Apek Ujurintis dan juga sahabat-sahabat grup CJU dan rakan-rakan semua, katanya dengan ucapan semoga terhibur. Dia kata semoga semuanya sentiasa dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih kan. Semoga lain sekali kita doakan doa-doa ni berpanjangan untuk semua sekali. Okay? Dan kalau ada nak hantar ke ucapan lagi boleh hantarkan di WhatsApp FM. Tapi sebetulnya saya nak kongsikan juga dengan anda sedikit info ni. Lupa nak kongsikan tentang keputusan UPU online peringkat ijazah sarjana muda untuk sesi akademik 2026-2027 lepasan STPM dan juga setaraf, di mana keputusan ini akan diumumkan pada hari esok 14 Ogos 2026. Jadi kepada anda di luar sana, ada anak-anak yang nak sama belajar peringkat ijazah sarjana muda, boleh semak keputusannya esok bermula jam 12.30 hari hingga 23 Ogos 2026 jam 5 petang. Kiranya esok 14 Ogos bermula jam 12.30 hari hingga 23 Ogos 2026 jam 5 petang melalui platform yang berikut. Pergi ke pautan upu.mohe.gov.my ataupun pergi ke talian ataupun melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar. Jadi boleh periksa semakan keputusan ini dengan dua cara, pergi ke pautan upu.mohe.gov.my ataupun melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda. Jadi tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian dan universiti awam tidak dibenarkan. Jadi untuk pengesahan setuju terima atau tolak tawaran akan bermula pada 15 Ogos 2025 hingga 23 Ogos 2026 di laman web bagi universiti awam masing-masing. Jadi itu untuk sedikit orang kata peringatanlah kepada anda di luar sana yang ada anak-anak yang mungkin ada buat permohonan untuk lanjutkan pelajaran di peringkat ijazah. Esok keputusannya sudah boleh diperiksa ataupun disemak kan. Jadi sama-samalah orang kata kita ambil tahu kan. Mungkin ada nanti anak-anak tak perasan kan. Jadi ibu bapa kena pantau ataupun tahu jugalah sedikit sebanyak tentang perkembangan terkini. Okay, itu yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jom kita nak berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita. Terus kekal di Perak FM untuk Koma aja.

0: untuk koma aja.
1: Ya, Pada FM ni bukan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.20 minit malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan yang kita dah siarkan. Dan juga ada lagi lagu yang kita nak tunaikan sebentar saja nanti. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, di TikTok, di Instagram, di YouTube kami kan. Jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak video-video menarik. Ada info-info yang kami kongsikan, info-info terkini. Jangan lupa untuk like dan juga share untuk kawan-kawan anda yang lain juga. Jom kita sama-sama jadikan Radio Pada FM radio nombor 1 orang Perak. Okey, sambil-sambil tu kita nak kongsikan lagi info dengan anda semua tentang jerebu. Jadi bila bacaan IPU meningkat, kesihatan kita pun boleh terjejas. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan dengan anda untuk tips hadapi jerebu. Sebab kita nak anda tahu jerebu bukan sekadar udara berkabus yang kita ambil. Kita kena ambil maklum lah tentang kesihatan kita juga tentang jerebu ini. Jadi untuk tip menghadapi jerebu ini, dekat anda di luar sana, pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar rumah. Dan kalau boleh, anda kena kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan juga elakkan berada di luar rumah, terutama ketika ataupun semasa bacaan IPU tidak sihat. Yang penting juga, dengan keadaan cuaca yang sangat panas ketika ini, agak panas ketika ini, kena banyakkan minum air yang secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Dan juga pada koma yang memandu tu, memandu gunakan penyaman udara. Gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerebu. Dan yang penting, kena pantau bacaan IPU. Sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi atau laman web rasmi dan ikuti nasihat pihak berkuasa, terutamanya untuk golongan berisiko lah. Kita harapkan kepada anda semua, kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru untuk lebih berhati-hati dan mengelakkan pendedahan kepada jerebu. Jadi kepada koma, kalau rasa tak selesa kat luar sana kan dengan keadaan jerebu tu, pakailah pelitup muka kan. Dan juga yang kita ingatkan kepada anda, kurangkan aktiviti luar dengan keadaan cuaca yang mungkin agak panas ketika ini. Yang penting, kena banyakkan minum air masak. Macam saya kongsi tadi, minum air yang secukupnya dapat membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan diri kita kan, dan juga ahli keluarga kita yang lain. Semoga anda semua mendengar kami dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah kan. Dan juga kita nak teruskan pula dengan seleksi kita yang seterusnya, lagu permintaan daripada yang ni, daripada Kak Ros. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei dengan tajuknya Suci. Dia kata nak tujukan khas untuk semua pendengar Perak FM. Juga kita ada lagu permintaan daripada Wan dari Klang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring dengan tajuknya Sejiwa untuk semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, nak dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga. Juga kita ada juga lagu permintaan daripada Chu Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada Dato' Awi, Iris, katanya untuk hiburan diri sendiri, warga Saud dan juga yang mengenali Chu Intan, katanya yang tengah bekerja. Dia kata selamat bertugas, terima kasih. Juga kita nak dengarkan lagu permintaan daripada yang ini daripada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar, nak dengarkan lagu daripada Siti Sarah, katanya nanti kita akan tunaikan lagu daripada Siti Sarah. Kita dengarkan lagu kesetiaan. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Siti Nordiana dan juga Nubhan dengan tajuknya Sekali Lagi. Pada FM untuk Komersial.

RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang ada dalam itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Khazanah.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Look. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syakban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pelang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengikuti sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

negara di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berhasiat.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: dari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, reman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta. Dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara, termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan di

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.